bolingo komi singa la koma. Tina yoki pete pema, po epa elegance azali na koma. Bolingo motema, na koti pe bazamba, na matipe bangomba.